0: Stanje na putevima.
1: Dobro jutro. Zbog nestabilnih vremenskih uslova i kiše u većini krajeva Republike Srpske, saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima uz mjestimičnu maglu po kotlinama te povećanu opasnost od odrona i klizišta. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Klašnice Banja Luka, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Režim saobraćaja je izmijenjen i na putnom pravcu Srbac-Derventa, Crkvina Modrića i Vršani-Bijeljina. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podulovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Poštitelj-Bijača, oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.

0: Tako to izgleda kad Desanka Maksimović napiše, a Tereza Kesovija otpjeva. A u nastavku našeg programa slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan, koji je pripremio Marko Trninić.
1: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
2: 16. maja 1703. godine umro je francuski pisac Charles Perrault, autor čuvene zbirke bajki i vilinske priče u kojoj su djeci širom svijeta poznate bajke Mačak u čizmama, Crvenkapa i Uspavana ljepotica. 1881. prvi tramvaj u svijetu s pogonom na električnu energiju počeo je redovno da se obraća u blizini Berlina. 1929. u Hollywoodu dodijeljene prve nagrade Američke filmske akademije, od 1931. nazvane Oscar. 1941. parlament Islanda okončao ugovor s Kraljevinom Danskom i proglasio nezavisnost. 1947. umro engleski biohemičar Frederick Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima. Dobio je Nobelovu nagradu za medicinu jer je izučavao i dokazao značaj vitamina u ishrani. 1972. poslije 8 godina izgradnje, u rad pušten hidroenergetski sistem Đerdap, zajednički projekat Jugoslavije i Rumunije koji je koštao oko 400 milijuna dolara za 5-6 milijardi kilovat časova struje godišnje. 1991. britanska kraljica Elizabeth II. Postala prvi monarh koji je govorio u američkom kongresu. 1992. serijom eksplozija dignut u vazduh vojni aerodrom kod Bihaća, jedan od najvažnijih vojnih objekata JNA, čija je izgradnja koštala više od 4 milijarde dolara.
1: Radio Laktaši, više od zvuka.

Marketing, Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Slušate program Radija Laktaši. Mini koncert subotom.
1: U mini koncertu našeg radija ove subote Ivan Milinković, jedan od najprepoznatljivijih i najcijenjenijih vokala na prostoru bivše Jugoslavije. Prepoznatljiv po toplom baritonu i emotivnim interpretacijama, najveću popularnost stekao je kao solista grupe Legende, u kojoj je pjevao tri decenije od 89. do 2019. godine, kada je počeo uspješnu solo karijeru. Rođen je 1962. u Loznici. Prije Legendi pjevao je u operi Narodnog pozorišta u Beogradu. Danas slušamo Ivana Milinkovića iz perioda Legendi.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, 6 trka, 1000 trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
5: Vivija Run and More Weekend.
4: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.